0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Саундтрек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.